lamaqoqo la omculo asayibambile ngempela nani manje imafikizolo ingoma yabo le ethi ke uhamba nathi ingoma oqala lesiphethe ke ezingomeni ezimbili esuke siqhatha ke uyazi ngithuka isimanga ukuthi basandawonye imafikizolo isahlangene isasebenzisana ngoba mangibhekisisa la baqala ukhipha ngo 1997 labantu bangangami ukusebenza kwabo nje ukuhlana kwabo iminyaka nje yemafikizolo ikhona balingana nami 1997 ya kulungileke ingoma yokuqala lesiphethe uhamba nathi umafikizolo asambe siyozwa ke ingoma yesibili bese sibuya ke siza ukuthi ke yiphi ingoma ke uhamba nayo nansi ingoma yesibili Sekusalena ke ithi ke impi imurumba pitch kabza the small umthunzi no Phila Dlozi